0: Θα είμαι νόβα.
1: Παντός, θα είμαι νόβα.
2: Είπα, ένα cool στουάρ, ουστουάρ, για το έντα, εγώ κοπλάνιρα, τα είδε να ότμορ, εμ αβιόνομ, εμ σαντέτετομ, νάσο αβιοκομπανία, η οτφόρελα ήταν καο πόσεμπαν check-in deo za porodice, da εμ νίμα bude lakše, εμ nama ostalima, što možda, jel te utripujemo, da je onda kraći red. Ali da, tako da mališanima će da bude top, plus ako prvi put oni putuju, onda će da dobiju neku plišanu igračku, a i ako prosto su malo nervozni, tako da sve je to obezbeđeno, sređeno, Boga mi, ne bismo se ni mi stariji bunili za neku plišanu igračku, jel te? Što se kaže, mi smo nečija deca, ali eto, možemo taman malo i da diskutujemo o tome. Pišite nam naroda na Viberu na 069-3089-399. Evo, što bismo, na primjer, što biste vi voleli da imate tokom leta da ga malo i olakša?